0: Bongile makunu leswi va ku heleketile ka ka vatswali va wena swi mphelele swonke
1: yola vetela ndzi ku kuma ikula papa ndzi ndi dyoto wa profeta ndzi nanga manje yo nga teki nchumu xa munhu tipo a muri ku ndzi kaya ndzi va mangela makusuta wa swona ndzi la ku kritara ndzi swa kona ndzi ma swa ka nchumu i yimwe tena ankamana ndzi nga ta loma puti loko ndzi wo ndlula yo ndzi wo ya joni hi ku kwata ku ri nga ni humelelele munhu wo pengwa wa ndzi ta penga a xikombe xi ku nada u nge pengwe wena n'wana wa mina hi maeleswaku ndzi lahla mapasi ndleleni a xitebuka a ndzi na fika nimaputiama ndzi tsandze ku pela mapasi masindlela ya mina yi nga pasi kani swi ni nga lava swona ndzama ndzi jikani swi kumba ku phawa ni nge tii nchumu na malonga ka wena kasi ka mina hikulomakulu ndzi wa tiva swa ku kama xakeni ndzi ku lavatela swa ndzi ku katla mina loko ndzi sukela ka mina vo bela ku ndzi n'wana wa hina hi ku va ndzi tivile ka loko ndzi nga ha li mutsongo va wona karhi loko hi yona hlaya ndzi ti wulawula mavito ya mina lawa ma nga wona mamana wo kalanga leku ndzi komba kaya maxa mavito ya mina ya ndzi byela ndza mbonga ha kona aswo ndzi nga jikela kaya ndzi la mbejeri ndzi yo gaa phese ndzi le kaya phese ndzi le kaya ndzi le baruforo vyario

0: Oye, oye.
1: Ah, sí.
0: ¿Qué chile, mucuy?
1: Con Canadá, sí.
0: No,
1: Aguán.
0: con... ¿Es por alemán?
1: David de Mwangi Boani.
0: Ah, eso era para Mwambi. Amakahele kuyizilweko nayifakazile kwalaha hi jaha legi kale ka maputsu.
1: Mi a ni nge ti hlaya swinyingi khensa ku nghena ni kombela ku beka vumbhoni leyi a ni tivi ndyangu leswi faka xiswoni hi khale ni khale ni tiva leswaku a n'wana a nga tshami a dyilela vitu a tshama a dyila loko for example o kala papayi wa kona a nga mu tivi loko papayi wa kona a nga mu tivi ahivi ximamana wa kona a yo kala a nga mu kombi papayi wa swivona swa endla ku a n'wana a nga tengi a ha le mitsongo xa ku a vito byi nga le dona a ni swi tivisi swona mini leswo maxi swi nga ha tshuka swi enceka maxi a ni swi tivi a xi na xitalo para mina a ni swi tivi leswo hi ntamu mavonelo lawa maxi mavonelo ya mina ni nga dyondzisi ya wona hi wona ya ku ni tiva swa ku a n'wana a ni swi tarisa ku byela loko papayi a nga li kona loko wo gama u mu teka u famba na yena ka papayi wa kona u thaswa ku hi lani kaya na a nghena kaya ka papa wa kona a papa wa kona a mu hoyozela u mu vona n'wana ni yena a teka vito va mu nyika ka vatitiya va kona a n'wana a ni yena se hi lito mu vona n'wana ku nga ku hetela kaka ku na problema byi nga kona ntawu ni tivi kumbe hi swona maxi hi nga ha tivisa ku ta swona mina hi swona swi ni nga ha dyakuta hi ta swona a ni swi tivi leswaku n'wana wa dyela mina hi ku yala vito fambile mungwana
0: i bungile ba mungwambe

5:35, nzakuka Tamirj Moyan lwate ku 20 zvales. Kawalo nga famba ni mujeki watu kwa Mosambiki matukweni. Sadziana. Chenjeki soko tsalizwe ukunu. Kungomisa masinku ni kuwarenda chikati cha mahungu chindao masoko la Riemi kwa tachihena. Legnani zona isimwa kwa hiku shuvela mungiseti kamitru ya henefe mba kuna yukala maseti ni 54 waifu nyinki nga waifu lungisela kwa hiku chiketisela nga chichichitichi nga lava nga tika ninkeleni waifu ambishu yungu

bongile ntlawalo sadziana bya leswa hen ka masoko nga mahungu xindhawu 5:40 xa Mosambiki.

0: mina la ku tshama ndzi ndzoxe, ndzi wa ku ndzi swi kotile ku teka sati kasi ndzi yo tshama la banga ya lange. A vutomi la mina la ku tshama ndzoxe, ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libala ya lange. Ndzo swa mino ndzo swa hindzini asati anga kona ifambile vakitiwe ndzo swa hindzini a fone yitete akoma teko akukatanga ndza uya wonzi hleka
1: alisimulelo oligonjile kwe
2: kekalo wena nanzi uyimbelela la unyima le
1: ukwalala u tola khumi
2: nad
1: xa ukwalala u tlhoxihala swini
2: a tona hambu wo tani lehelakuka a lirheleli a ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisaku yini nghohe kambe a ndzi swi tivi kani le ndzi dawa hi lirhandzu
1: a
2: i fambile kwala mathayi a telefoni yi tengangeringangeri a rhwala ku ndzawuli a ndzi nge swi koti ku wutisa ku u ya kwi a foni yakwe loko yi ba a ndzi heyi koto swi wonaku siku leku a siku leku nga
1: tini a ta ndzi hundza hi lapara ku tatiwa ku a celondza lexiyani a nga wa a tibayisa va yomburi nga xibetali xo yini
2: mamani eka zin'wana i telefomu yi no ba
1: telefoni
2: lawu ya ku tsutsuma tihami yingetela kwani le honye basi a ku ri yaka la ka khingelo a tibayisa pfurupfuru khadi hi ku tsutsumela ku ta khoma telefomu leyi yi nga vi yi ba hi ku mina ndzi nge yi henyi mavono
1: se nga ndzi byela khwati swi kotisa ku yini ku a telefoni ya sati wa wena u nga yi henyi wenawu u ku a telefoni ya wena a sati wa wona nompo dayikhoma i na swa zwalelaka ka ngangu wo karhi mexmo lava rhandzanaku ku nga nuna na sati
2: o xinyan'waka wona ku hambi u chikhati lexi ndzi nga mu teka
1: tawu loko u lava ku maha lexo mu nga khomana titelefoni maxi a hi swinene porke laha ka ngangu a chumu cha wena i chumu cha yena a chumu cha yena i chumu cha wena a ndzi lava ku vula leswi ku loko munyanya leswaku a telefoni ya wena a nga khomi yena yenawo a nga khomi telefoni tirhisani letiya ta tibutawu
2: o i ta tikuma kwe ta tikuma kwe
1: hi ku lava ku tirhisa michachi ku ve mabuta ku michachi ni michumu ya nyingi ngopfu
2: wa tiva ni ma ndzi ku byela mina ndzi fele ku landza nawu hi ku a ndzi le ku tshama ndzi nghena sati a siku ligahinga lowo lowu swi alakanyike khwatsi vo lo ndzi byela va ku wena mwane ndzi ku va baba va ku u nga tolove wa swiswa kha u nga toloveli ku henya foni ya sati wa wena hi ku tenifom va ndzi byele hi xilungu eprefado eparticular kwaseyo va ku ndzi nga yi henyi va tlhela va ku leswi a ta ku sena ku laveka ku swi ku yini ndzi mu tshika a ya xikolweni a ndzi yi henyi telefoni ya kuku ndzi chava ku luza sati ndzi nga fa ndzi yi gwendza ndzi swa ku yini
1: a ndzi hata kwalaho mexmas u nga xi kotisa ku yini a ku u hlengela a ku mu hlengela kumba mu etlela xikan'we mu hlengela kuga.

nga tondi wese kutona kao chenje ahe nga vachisi nyangutu nwangana watu kungu inabelaka jigacha ticho guida changa manukula hena vachipo mangana watu manu vachigeleke njichani wala kuma nga mama nukula